0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Jakov Jozinović, na mjestu mom.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

zvedu neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a

Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Jakov Jozinović, na mjestu mom.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Jakov Jozinović, na mjestu mom.

0: Wake-up od Alkaloid. Radio Buba Mara.
1: Uvijek je ništo isto, ne, za sve koji kažem zbor, prekor dobivam.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobranoki.
1: Bubamara hit. Ana Petan, s tobom do zvijezda.